La puana pornang litum. Kesias atum kilonalun la henlo nitum arong palun arjik long tanglo. Adun talun arjik sinang. Kesias te kilang junatum kilonalun alunalamte niparman si.